0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Pred nama je još jedan izuzetno sunčan i topao dan, pa je i dalje na snazi apel za vozače da se za vreme najtoplijeg dela dana izbegava vožnje ili ako se na put kreće, da krećete naspavani, odmorni i pravite češće pauze. Saobraćaj trenutno slabijeg intenziteta i gužvi zastoje na naplatnim rampama nema. Što se graničnih prelaza tiče, teretna vozila zadržavaju se prilikom izlaska iz naše zemlje na pojedinim graničnim prelazima i po nekoliko sati. Što se putničkih terminala tiče, zadržavanje su maksimalno 20 minuta, bilo da ulazite ili izlazite iz zemlje. Srećen put!
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

a ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: I danas svakako pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u gradskim sredinama, na više prometnim putnim pravcima i u blizini graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju da se tokom dužih putovanja prave redovne pauze, a što se tiče granice, i dalje su moguća malo duža zadržavanja na najprometnijim prelazima, odnosno na Horgošu, Gostonu, Batrovcima i Preševu, dok na naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja, a vi gde god da ste se danas uputili, mi vam želimo srećan put!
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.